0: ないとしてやる気
1: ビービービーの光のプレスコン負けてプレスコン弱かいだけスコン真ん中に行くけど弱めこぼむのどんあらすけつけど弱みピンコンたまたま見らみこでつりぽんしろこやすさこあったつりかねしろプロミスマーたのプロミスベルイスプロのディフィリポタシボヨケフェリトルト
2: like I went on a break, music break, I'm coming back for the brain teaser. That's what I want. Please, I'm no longer playing formation. Take away the formation, please.